چین کے شنگھائی میں منعقد ہونے والے 48ویں ورلڈ سکلز مقابلوں کے 63 ہنرمندی زمروں میں ملک کی نمائندگی کرے گا. وزارت نے بتایا کہ بھارت پہلی مرتبہ 11 نئے ہنرمندی زمروں میں مقابلہ آرائی کرے گا. مردوں کے کرکٹ میں دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے. افغانستان نے بھارت کی جیت کے لیے 160 رن کا نشانہ رکھا ہے. افغانستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 159 رن بنائے. اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے کہا ہے کہ بھارت چین تعلقات سے متعلق اہم تشویش کے سلسلے میں باہمی احترام، دلچسپی اور حساسیت رہنما اصول ہونے چاہیے. بھارت نے کہا ہے کہ خلیجی خطے میں تجارتی بحری جہازوں اور ملاحوں کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے. اس نے بحر احمر میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی. وزارت خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ کسی شخص سے کاروباری کے لیے 2000 روپے سے زیادہ کے یو پی آئی لین دین پر 0.04% چارج لگے گا جو کاروباری ادا کریں گے. کسی شخص سے کسی شخص کو کیے جانے والے لین دین پر کوئی چارج نہیں ہوگا. سعودی عرب نے حوثی حملے کے خطرے کے درمیان مکہ میں وارننگ جاری کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں میزبان افغانستان اور بھارت کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

سامعین, ابھی آپ نے ایک خوبصورت غزل سماعت فرمائی. داغ کی شاعری کی یہی خاص بات ہے کہ وہ محبت کی بات کرتے ہوئے بھی الفاظ کو بوجھل نہیں ہونے دیتے. لیکن داغ کی زندگی ہمیشہ محبت اور شاعری کی پرسکون دنیا میں نہیں گزری. سن 1857 کا زمانہ آیا تو دلی کی پوری دنیا بدل گئی. لال قلعے اور دلی کی وہ تہذیبی فضا جس میں داغ نے زندگی کے ابتدائی برس گزارے تھے بکھرنے لگی. داغ کو دلی چھوڑنا پڑا اور وہ رامپور پہنچے. رامپور میں انہیں ادبی ماحول ملا اور سرپرستی بھی حاصل ہوئی. یہی وہ دور تھا جب داغ کی شاعری نے مزید پختگی حاصل کی. ان کی شخصیت میں دلی کی زبان اور رامپور کے ماحول دونوں کی جھلک دکھائی دینے لگی. اور داغ کی زندگی میں محبت کا باب بھی خاص اہمیت رکھتا ہے. ان کے کلام میں عشق صرف ایک موضوع نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی کیفیت بن کر سامنے آتا ہے. کبھی محبوب سے شکوہ, کبھی جدائی کا درد اور کبھی محبت کی شوخی. داغ کی زبان کے بارے میں ایک بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ انہوں نے اردو کو کتابوں سے زیادہ زندگی میں برتا. اسی لیے ان کے اشعار میں روزمرہ اور محاورہ بہت فطری انداز میں آتا ہے. وہ خود کہتے ہیں, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. اور یہی تو داغ کا کمال ہے کہ ان کے اشعار ہمیں پڑھے ہوئے کم اور سنے ہوئے زیادہ محسوس ہوتے ہیں, جیسے کوئی اپنا شخص سامنے بیٹھ کر دل کی بات کہہ رہا ہو. تو آئیے داغ کے اسی بے تکلف اور شگفتہ بھرے انداز بیان کو ایک اور خوبصورت غزل کے ذریعے سنتے ہیں. آئیے سنتے ہیں داغ دہلوی کی یہ دلکش غزل, غیروں کو منہ لگا کے دیکھ لیا, سچ جھوٹ آزما کے دیکھ لیا. آواز دی ہے چنمے تیواری نے. سماعت کیجیے.

خواتین و حضرات، داغ کی شاعری میں ایک طرف عشق کی بے قراری ہے تو دوسری طرف زندگی کو دیکھنے کا ایک خاص انداز بھی۔ رامپور کے بعد داغ کی زندگی کا اگلا بڑا پڑاؤ حیدرآباد تھا۔ سن 1888 کے آس پاس وہ حیدرآباد پہنچے۔ وہاں انہیں نواب محبوب علی خان کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ داغ کی شاعری سے متاثر ہو کر نواب محبوب علی خان خود بھی ان سے اصلاح لیتے تھے۔ حیدرآباد میں داغ کو عزت، مقام اور مالی سرپرستی ملی۔ انہیں مختلف اعزازات سے نوازا گیا اور ان کی شاعری کا چرچا دور دور تک پہنچا۔ لیکن داغ کی سب سے بڑی ادبی دولت ان کے شاگرد تھے۔ دور دور سے لوگ ان سے اصلاح لینے کے لیے آتے تھے۔ علامہ اقبال سمیت کئی معروف شعرا نے داغ سے اصلاح اور رہنمائی حاصل کی۔ یہ داغ کی بڑی کامیابی تھی کہ ان کا شاعرانہ انداز صرف ان کے زمانے تک محدود نہیں رہا بلکہ آنے والی نسلوں کے شاعروں تک بھی پہنچا۔ داغ کے یہاں محبت ہے تو شوخی بھی ہے، درد ہے تو شائستگی بھی ہے، اور محبوب سے شکایت ہے تو انداز ایسا کہ سننے والا مسکرا بھی دے۔ اور آئیے اب اسی رنگی محبت اور اسی دلکش انداز کو ایک اور غزل میں سنتے ہیں۔ چھین کر بت دلے ناکام لیے جاتے ہیں۔ آواز ہے دیپتی گیدام کی، سماعت کیجیے۔

سامعین، داغ کی زندگی کا سفر اب اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتا ہے، لیکن ان کی شاعری کا سفر دراصل یہیں سے آنے والی نسلوں سے پھیلتا ہے۔ داغ کے کئی دیوان شائع ہوئے، ان کے کلام میں بڑی تعداد میں غزلیں شامل ہیں۔ ان کی شاعری کی پہچان دلی کی شائستہ زبان، محاورہ، روانی اور عشق کی بے تکلف گفتگو ہے۔ ان کے ہزاروں شاگردوں نے ان کے شاعرانہ انداز کو آگے پہنچایا۔ یوں داغ صرف ایک شاعر نہیں رہے، بلکہ ایک استاد سخن کی حیثیت اختیار کر گئے۔ داغ کی شاعری کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو شاید یہ کہنا کافی ہوگا کہ انہوں نے اردو غزل کو بات چیت کی زبان میں محبت کا فن سکھایا، اور اسی لیے آج بھی داغ کا شعر پڑھتے یا سنتے ہوئے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کسی بہت پرانے زمانے کے شاعر کو سن رہے ہیں۔ ان کے جذبات آج بھی ہمارے اپنے جذبات معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ محبوب کی بات مان بھی لی، مگر ساتھ ہی ایک شوخ سا شکوہ بھی کر دیا۔ یہی تو داغ ہیں، محبت بھی، شکایت بھی اور انداز بھی بے مثال۔ اور اب وقت ہے آج کے پروگرام کی آخری غزل کا۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ آواز دی ہے منیش چودھری نے۔

سامعین، یوں آج کی ہماری داغ دہلوی سے ملاقات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ داغ نے دلی کی زبان کو اپنے دل میں بسایا، رام پور میں اسے سوارا اور حیدرآباد میں اسے ایک وسیع ادبی حلقے تک پہنچایا۔ ان کی شاعری میں جو بے تکلفی ہے وہ آج بھی انہیں ہمارے قریب لے آتی ہے۔ زمانہ بدل گیا، شہر بدل گئے، محفلیں بدل گئیں، لیکن داغ کا شعر آج بھی اسی طرح دل سے بات کرتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا کہکشاں پروگرام پسند آیا ہو تو اپنی رائے، تجاویز اور فرمائشیں ہمیں ضرور لکھیے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، شیاملہ ہلز، آکاشوانی بھوپال، پن کوڈ ہے 462002۔ میں آفرین بانو اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اردو سے جڑے رہیے اور اچھی شاعری سنتے رہیے۔ آداب۔